0: Täällä on pari mailaa täällä studiossa, ja kun lähti tuo niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
1: Sitten.
0: Se on hieno, hieno riffi.
2: Siitä se idea sitten lähti. Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10. Ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: ennen kuin mennään mun seuraavaan kysymykseen, niin levy LP:nä, se on varmasti yksi semmoinen dream come true, mikä niinku saadaan laittaa kasaan.
1: Viimeiset viikot näytti, että
2: se on sama. Niin oliko tässä ollut jotakin pikku häikkää?
1: Ei oo.
3: Kalevi, uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Torstai-iltapäivisin kello 15.17.
4: Radio Kaleva.

0: pelata ihan silläkin tavalla ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
1: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
2: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
3: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
1: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

Yeah.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Olihan se aikaamoista tykitystä. Jumaliste, miten tiukka touhua.
1: Joo vain.
0: Jotenkin kuulosti tosi tutulta tuo akkarisoitto. Voisiko olla näin, että jätkä ehkä päräytti tuohon akkari tuohon biisiin?
1: No kyllähän se näin on.
2: Pelto Elvis, country ja roots musiikin erikoisohjelma. Juontajina Jarkko Viinamäki ja Taneli Haapala.
0: Oh my soul.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: jotain sanottavaa.
1: Kun olit ostanut tiedätkö, Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs, niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai kello 8. Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
2: Radio Kaleva.

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Yksi kenttä. Okay. Voitat sen. Tai tuut. Voitat itsesi.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Mä luon ne pohjapisteet tähän näin.
1: Ville ja Vilma pelaa, eikä pelkää.
0: Sä pistit turnin päälle.
2: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
1: Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
1: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaneva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Uusi huippuvarusteltu Sportello Plus -kuntokeskus avautuu Kirkkokankaalle syksyllä. Sinulle, joka haluat nostaa hyvinvointisi uudelle tasolle, Sportello Plus tarjoaa 1104 esteetöntä tilaa, uudet Teknokyn kuntosalilaitteet, monipuolisesti ryhmäliikuntaa, saunat ja viihtyisät pukeutumistilat. Hanki nyt ennakkojäsenyys tarjoushintaan 29,90 kuukausi. Liity ennakkoon nyt. Sportello.fi.
3: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
4: Rajalan kamerakauppa Oulussa auttaa nostamaan kuvaamisen uudelle tasolle. Olitpa sisällöntuottaja, harrastaja tai tuleva kuvaustähti. Meiltä löydät kamerat, objektiivit ja asiantuntevat vinkit onnistuneisiin otoksiin. Tarinasi ansaitsee parempaa. Ota avuksi alan osaajat Oulussa. Rajalan kamerakauppa Oulu, Valkealinna.
5: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera niin. Jatsmusa. Ja...
1: aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Hmm. Sitten mä myöhästyin koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille, mun piti jäädä sitten oottelemaan kotiin, että mä nyt kuulen sen ja sitten mä, että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6. Syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa. Meille kans.
6: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
7: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti.

0: omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
1: Rajalan kamerakauppa Oulussa auttaa nostamaan kuvaamisen uudelle tasolle. Olitpa sisällöntuottaja, harrastaja tai tuleva kuvaustähti. Meiltä löydät kamerat, objektiivit ja asiantuntevat vinkit onnistuneisiin otoksiin. Tarinasi ansaitsee parempaa. Ota avuksi alan osaajat Oulussa. Rajalan kamerakauppa Oulu, Valkealinna.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
3: Radio Kaleva.

0: tai tuleva kuvaustähti. Meiltä löydät kamerat, objektiivit ja asiantuntevat vinkit onnistuneisiin otoksiin. Tarinasi ansaitsee parempaa. Ota avuksi alan osaajat Oulussa. Rajalan kamerakauppa Oulu, Valkealinna.
1: Risto Oulusta Emmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Jepe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
5: Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki ja nyt syyskuussa julkaistaan vuoden kulttuuriteko. Mondo Workwearin avajaisia juhlitaan Voimatie ykkösessä 15.–18. syyskuuta. Luvassa timanttisia tarjouksia huippubrändeiltä ja kampetta, jolla kehtaa näyttäytyä muuallakin kuin työmaalla. Pukeutumiskulttuuria ja painotaidetta. Mondo Workwear. Voimatie 1.
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: toiset päätti, että ei hyvänen aika, että nyt on pakko ruveta harjoittelemaan. Ja toiset oli sitä, että mä en suota enää ikinä. mä ikinä pysty omaksun tuollaista taitoa.
1: Nyt laitetaan kamat myyntiin, mitä niitä olikaan.
0: Niin, osta rullalaudan.
1: Aletaan vaikka, mä alan leipuriksi.
0: Juuri näin.
2: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Uusi huippuvarusteltu Sportello Plus -kuntokeskus avautuu Kirkkokankaalle syksyllä. Sinulle, joka haluat nostaa hyvinvointisi uudelle tasolle. Sportello Plus tarjoaa 1104 esteetöntä tilaa, uudet Teknokyn kuntosalilaitteet, monipuolisesti ryhmäliikuntaa, saunat ja viihtyisät pukeutumistilat. Hanki nyt ennakkojäsenyys tarjoushintaan 29,90 kuukausi. Liity ennakkoon nyt. Sportello.fi.
3: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä.

0: Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
1: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6. Syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
3: Rautiokausta, kodin kunto saa.
4: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
3: Rautiokalustaa.
4: Rautiokalustaa.fi.
5: Jepe!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
8: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kareva. Vaaran vyöhyke.
1: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6. Syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Jeesse!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentokoneet...

0: lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
1: Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki ja nyt syyskuussa julkaistaan vuoden kulttuuriteko. Mondo Workwearin avajaisia juhlitaan Voimatie ykkösessä 15.–18. syyskuuta. Luvassa timanttisia tarjouksia huippubrändeiltä ja kampetta, jolla kehtaa näyttäytyä muuallakin kuin työmaalla. Pukeutumiskulttuuria ja painotaidetta. Mondo Workwear. Voimatie 1.
0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uunituoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
4: Rajalan kamerakauppa Oulussa auttaa nostamaan kuvaamisen uudelle tasolle. Olitpa sisällöntuottaja, harrastaja tai tuleva kuvaustähti. Meiltä löydät kamerat, objektiivit ja asiantuntevat vinkit onnistuneisiin otoksiin. Tarinasi ansaitsee parempaa. Ota avuksi alan osaajat Oulussa. Rajalan kamerakauppa Oulu, Valkealinna.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
5: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinä.

0: sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä täällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva, Radio Kaleva.
0: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6. Syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Uusi huippuvarusteltu Sportello Plus -kuntokeskus avautuu Kirkkokankaalle syksyllä. Sinulle, joka haluat nostaa hyvinvointisi uudelle tasolle. Sportello Plus tarjoaa 1104 esteetöntä tilaa, uudet Teknokyn kuntosalilaitteet, monipuolisesti ryhmäliikuntaa, saunat ja viihtyisät pukeutumistilat. Hanki nyt ennakkojäsenyys tarjoushintaan 29,90 kuukausi. Liity ennakkoon nyt. Sportello.fi.
3: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
4: Toimintaa.
5: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
6: Romantiikkaa. Meille kans.
7: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
8: Jepe!
9: Jake!
8: Kiva nähdä! Miten meni loma?
10: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
2: Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki ja nyt syyskuussa julkaistaan vuoden kulttuuriteko. Mondo Workwearin avajaisia juhlitaan Voimatie ykkösessä 15.–18. syyskuuta. Luvassa timanttisia tarjouksia huippubrändeiltä ja kampetta, jolla kehtaa näyttäytyä muuallakin kuin työmaalla. Pukeutumiskulttuuria ja painotaidetta. Mondo Workwear. Voimatie 1.
0: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
3: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
4: Rajalan kamerakauppa Oulussa auttaa nostamaan kuvaamisen uudelle tasolle. Olitpa sisällöntuottaja, harrastaja tai tuleva kuvaustähti. Meiltä löydät kamerat, objektiivit ja asiantuntevat vinkit onnistuneisiin otoksiin. Tarinasi ansaitsee parempaa. Ota avuksi alan osaajat Oulussa. Rajalan kamerakauppa Oulu, Valkealinna.
5: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikorttia ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
2: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
6: Radio Kaleva.

0: ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppu.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kertueen lohtumusiikin kaipauksen.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva. Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
1: Uusi huippuvarusteltu Sportello Plus -kuntokeskus avautuu Kirkkokankaalle syksyllä. Sinulle, joka haluat nostaa hyvinvointisi uudelle tasolle. Sportello Plus tarjoaa 1104 esteetöntä tilaa, uudet Teknokyn kuntosalilaitteet, monipuolisesti ryhmäliikuntaa, saunat ja viihtyisät pukeutumistilat. Hanki nyt ennakkojäsenyys tarjoushintaan 29,90 kuukausi. Liity ennakkoon nyt. Sportello.fi.
2: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4.–6. syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun kolmeksi päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki ja nyt syyskuussa julkaistaan vuoden kulttuuriteko.

0: Ökverin avajaisia juhlitaan Voimatie ykkösessä 15.–18. syyskuuta. Luvassa timanttisia tarjouksia huippubrändeiltä ja kampetta, jolla kehtaa näyttäytyä muuallakin kuin työmaalla. Pukeutumiskulttuuria ja painotaidetta. Mondo Workwear. Voimatie 1.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
2: Radio Kaleva.

0: joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisiin.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Jännitys, that first I thought it would go away. But time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa.
6: Meille kans.
7: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
8: Jipe!
9: Jake!
8: Kiva nähdä! Miten meni loma?
10: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
11: Verkko heiluu!
12: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
13: Radio Kaleva.

0: Metallica on nimenä myös kiva lausua. Metallica on suuhun sopiva. Se sopii suomalaisen suuhun.
1: No to on Metallica. Metallica onko? To on koko lu Metallica.
0: Ja näillä perus. Otetaan mukaan.
2: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

with those 88.

0: Radio Kaleva.
1: Jepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Rajalan kamerakauppa Oulussa auttaa nostamaan kuvaamisen uudelle tasolle. Olitpa sisällöntuottaja, harrastaja tai tuleva kuvaustähti. Meiltä löydät kamerat, objektiivit ja asiantuntevat vinkit onnistuneisiin otoksiin. Tarinasi ansaitsee parempaa. Ota avuksi alan osaajat Oulussa. Rajalan kamerakauppa Oulu, Valkealinna.
5: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
6: Toimintaa.
7: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
8: Romantiikkaa. Meille kans.
9: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
10: Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki ja nyt syyskuussa julkaistaan vuoden kulttuuriteko. Mondo Workwearin avajaisia juhlitaan Voimatie ykkösessä 15.–18. syyskuuta. Luvassa timanttisia tarjouksia huippubrändeiltä ja kampetta, jolla kehtaa näyttäytyä muuallakin kuin työmaalla. Pukeutumiskulttuuria ja painotaidetta. Mondo Workwear. Voimatie 1.
11: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kaleva.

0: oikein kunnon rässibändi.
1: Kyllä.
0: Liivit päälle ja semmoista niinku...
1: Pelastusliivit.
0: Juuri, näin.
1: Niitä, niin, niitä. Joo, ihan samoja fiiliksiä ollut itsellekin, että ei tuosta pelastusliivistä, mutta tästä rässibändistä.
2: Tosi jätkä oli kyllä kerennyt joka paikka.
3: Se oli sälli ollut joka puolella.
2: Kyllä, vähän kateeksi käy.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
1: Toimintaa. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
2: Romantiikkaa. Meille kans.
3: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
4: Rajalan kamerakauppa Oulussa auttaa nostamaan kuvaamisen uudelle tasolle. Olitpa sisällöntuottaja, harrastaja tai tuleva kuvaustähti. Meiltä löydät kamerat, objektiivit ja asiantuntevat vinkit onnistuneisiin otoksiin. Tarinasi ansaitsee parempaa. Ota avuksi alan osaajat Oulussa. Rajalan kamerakauppa Oulu, Valkealinna.
5: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
6: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikorttia ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
7: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Rajalan kamerakauppa Oulussa auttaa nostamaan kuvaamisen uudelle tasolle. Olitpa sisällöntuottaja, harrastaja tai tuleva kuvaustähti. Meiltä löydät kamerat, objektiivit ja asiantuntevat vinkit onnistuneisiin otoksiin. Tarinasi ansaitsee parempaa. Ota avuksi alan osaajat Oulussa. Rajalan kamerakauppa Oulu, Valkealinna.
2: Uusi huippuvarusteltu Sportello Plus -kuntokeskus avautuu Kirkkokankaalle syksyllä. Sinulle, joka haluat nostaa hyvinvointisi uudelle tasolle. Sportello Plus tarjoaa 1104 esteetöntä tilaa, uudet Teknokyn kuntosalilaitteet, monipuolisesti ryhmäliikuntaa, saunat ja viihtyisät pukeutumistilat. Hanki nyt ennakkojäsenyys tarjoushintaan 29,90 kuukausi. Liity ennakkoon nyt. Sportello.fi.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
4: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
5: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
4: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: blessed. Tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera
1: niin.
0: Jatsmusa ja...
1: Aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Mm. Sitten mä myöhästyn koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille, mutta piti jäädä sitten oottelemaan kotiin, että mä nyt kuulen sen ja sitten mä, että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Ihminen, osallistu keskusteluun. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio Kaleva.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme.

0: ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
1: Rautiokalusta.
0: Rautiokalustaa.fi.
2: Uusi huippuvarusteltu Sportello Plus -kuntokeskus avautuu Kirkkokankaalle syksyllä. Sinulle, joka haluat nostaa hyvinvointisi uudelle tasolle. Sportello Plus tarjoaa 1104 esteetöntä tilaa, uudet Teknokyn kuntosalilaitteet, monipuolisesti ryhmäliikuntaa, saunat ja viihtyisät pukeutumistilat. Hanki nyt ennakkojäsenyys tarjoushintaan 29,90 kuukausi. Liity ennakkoon nyt. Sportello.fi.
3: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
4: Toimintaa.
5: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
6: Romantiikkaa. Meille kans.
7: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
8: Rajalan kamerakauppa Oulussa auttaa nostamaan kuvaamisen uudelle tasolle. Olitpa sisällöntuottaja, harrastaja tai tuleva kuvaustähti. Meiltä löydät kamerat, objektiivit ja asiantuntevat vinkit onnistuneisiin otoksiin. Tarinasi ansaitsee parempaa. Ota avuksi alan osaajat Oulussa. Rajalan kamerakauppa Oulu, Valkealinna.
9: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
10: Radio Kaleva.

0: Nyt voisi sanoa, että yeah. Yeah.
1: Oliko tämä mun kysymys aiheellinen, Ville, kun mä kysyn sulta, että kuinka päätyy astettavaa saaviin?
2: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
3: Radio Kaleva.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uunituoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
4: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
5: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä tällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.
0: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: sä oot lähtenyt Ylivieskasta liikkeelle. Oliko näin, että sä lähit niin kuin ekaksi opiskelemaan Kajaaniin?
1: Joo, Kajaanin konsalle siellä opiskelin 2 vuotta ja sitten meni Helsinkiin jatkaan musiikkipedagogiksi. Ja...
2: Kalevi, uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
3: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Tämä läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.
6: There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a go.

0: sä oot lähtenyt Ylivieskasta liikkeelle. Oliko näin, että sä lähit niinku ekaksi opiskelemaan Kajaaniin?
1: Joo, Kajaanin konsalle siellä opiskelin 2 vuotta ja sitten meni Helsinkiin jatkaan musiikkipedagogiksi. Ja...
2: Kalevi, uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
3: Radio Kaleva.

mä lähdin reissu, en vieläkään tiedä. Mä seuraan jonkun jalan jälkiä tietäjän tiellä. Mä etin maaliviivoja, en oo vieläkään siellä. Onko ollut raskas reissu? No sitä en kiellä. Kun broidis makas krapulassa, koillis takapajulas, niin sille ei ollut hajukaan, et oisi ollut kadun vastas. Poimit maasta valuutat ja olit vasta tajumassa, et oisit saanut apua.

0: Tässä on
1: Saimaa.
0: Sä kuuntelet
1: Radio Kaleva 95.0.
2: Radio Kaleva.

0: mikä tapahtui niin kuin silloin 77 tai 76-78 välillä. Mutta sehän oli itse asiassa hyvin lyhyt ja hyvin mielenkiintoinen vaihe loppujen lopuksi, että mitä on punk?
1: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
2: Radio Kaleva.
1: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera jatsmusa. Ja...
1: Aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Sitten mä myöhästyn koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille, mutta piti jää sitten ootteleen kotti, että mä nyt kuulen sen ja sitten mä, että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Liiton maailmanmestaruuskilpailut sekä Delta Live Show. Radio Kalevassa torstaina, perjantaina ja lauantaina. Suora lähetys kello 20.45 alkaen. Juuri näin. Hyvää lauantai alkuiltapäivää tai alkuiltapäivää. Huomaanko, että iltapäiväjuontaja on äänessä. Hyvää lauantai alkuiltaa. Terveisiä tässä vaiheessa jo täältä Radio Kalevan selostuskopilta. Ville Muikkula vielä täällä tarkastelemassa, kuinka hiljalleen aletaan valmistautumaan ilmakitarasoiton maailmanmestaruuskisojen toiseen kierrokseen. 8 kilpailijaa jäljellä tänään. Kuka vie voiton? 20.45 aloitetaan suora lähetys täältä Pokkisen puistosta Delta Lifein ympäristöstä. Ennestään nautiskella vielä musiikkia.

0: ilmakitaran soiton maailmanmestaruuskilpailut sekä Delta Live Show. Radio Kalevassa torstaina, perjantaina ja lauantaina. Suora lähetys kello 20.45 alkaen.
1: Radio Kaleva.

0: Näin on käynnistetty ilmakitaran maailmanmestaruus, finaalin huipentuma, finaalin kakkosilta, jolloin ratkeaa, kuka vie maailmanmestaruustittelin.
1: Jännitys alkaa nousemaan hiljalleen täällä Pokkisen puistossa, Delta Life Stakeen ympäristössä. Minä olen Ville Muikkula.
0: Minä olen Sini Salmerinen ja tämä on Radio Kalevan erikoislähetys jälleen kerran perinteiseen tapaan ilmakitaran M-finaalista.
2: Are you ready for some air guitar tonight? It's the 2026 Air Guitar World Championship!
3: Oh, welcome to Oulu 2020.
0: Illan juontajamme tänäkin iltana tuolla itse lavalla suistovesien yllä ovat Asta Salomaa ja Justin Nordic Thunder Howard itse oikeutetusti.
3: And here next to me is my amazing, amazing, absolutely talented, beautiful friend, Nordic Thunder!
1: Tämä vuosi on tosiaan erityinen. Finaali järjestetään kahtena päivänä 30-vuotisjuhlia ja Euroopan kulttuuripääkaupungin kunniaksi. Eilen 15 kokeilasta ensimmäisellä kierroksella 8 löysi tiensä kohti tätä toista kierrosta.
0: Ja kaiken kaikkiaan mittelehän on käynnistynyt jo maissa ympäri maailman, kun on haettu kansallisia mestaruuksia. Tämän jälkeen on sitten pyritty myös mustien hevosten karsintojen kautta jatkoon. Videokarsintaa on tehty tämän jälkeen. Videokarsinnasta pääsivät torstaina jatkoon tietty porukka ja nyt sitten seula on lopulta päätynyt finalisteihin. Mutta nyt lavalle saapuu Oulun kaupunginjohtaja Ari Alatossava ja ilmakitaran isä Jukka Takala.
4: Me ihmiset, maailma, me olemme tulleet risteykseen. Tässä ja nyt me kohtaamme toisemme kaupungin syntypaikalla ikiaikaisten vesireittien risteyksessä. Ajan pyörää pitää hidastaa. Tässä ja nyt me olemme ajan risteyksessä. Meidän on yhdessä päätettävä, että jatkuuko tuntemamme sivistys ja elämänmuoto vai tuhoudummeko. Jos me ihmiset päätämme rakastaa, jos 8 miljardia ihmistä päättää rakastaa, silloin kaikenlaiset yksinvaltiaat ja diktaattorit menettävät voimansa ja valtansa. Kestävä tulevaisuus löytyy ilon ja hymyn kautta yhdessä. Soittakaa me ilmakitaraa, joka on kaikkialla maailmassa kaikille sama. Ilmakitaraa, joka on yhteisen mielikuvituksen, universaalin rakkauden konkreettinen työkalu. Ilmakitaraa, joka yhdistää meidät. Jos kaikki maailman ihmiset soittaisivat ilmakitaraa, ei olisi sotia. Make air, not war.
5: Dear Oulu people, us humans of the world, we have come to a crossroads. Here and now, we meet each other at the birthplace of the city.

0: at the crossroads of the unsigned waterways. Here and now, we are also at the crossroads of time. The wheel of time must be slowed down. Together, we must decide whether civilization and the way of life as we know it will continue, or whether we will perish. If we humans choose to love, if 8 billion people choose to love, then all the warmongers and oppressions of the world will lose their strength and power. A sustainable future is found through joy and smiles, and together. So, let's play the air guitar, which is the same for everyone, everywhere in the world. The air guitar, which is a concrete tool of shared imagination and universal love. The air guitar that unites us. If all the people in the world would play air guitar, there would be no wars. Make air, not war.
1: Näin ilmakitaran rauha on julistettu. Asialla olivat siis ilmakitara, aatteen ja idean isä, muusikko, kirjailija Jukka Takalo ja Oulun kaupunginjohtaja Ari Alatossava, joka on vastaanottanut itse asiassa tässä aivan näillä havinoilla maailmanmestari Justin Nordic Thunder Howardilta ilmakitaran, jolla Nordic Thunder voitti maailmanmestaruuden Oulussa vuonna 2012.
2: Ja se ei pelkästään mene tuonne kaupungintalon hämäriin nurkkiin, vaan se on nähtävillä tuolla uudessa museotiedekeskus Tiimassa sitten lokakuussa, kun se aukenee.
1: Näin on, joten luonnollisesti myös ilmakitara kulttuuri näkyy tuossa uudistuneessa, pian avautuvassa tiedekeskuksessa, joka sekin tietenkin meitä oululaisia on jännittää, että mitä siellä oikein näyttää, mitä siellä sitten tapahtuu, mitä tietomaasta on oikein tullut. Mutta nyt meillä on jännittävämpiä asioita tällä hetkellä käsillä, koska lähdemme valmistautumaan MM-finaalin ratkaisevalle kierrokselle. Tosiaan mustat hevoset karsinta käytiin torstaina. Tuolta eteni 4 jatkoon eiliselle finaalin ykköskierrokselle. Ja sitten taas eilisestä finaalin ykköskierroksesta 8 pisteiltään parasta etenivät nyt tähän lauantain finaalin kakkoskierrokselle, jossa tullaan esiintymään käänteisessä ensimmäisen finaalikierroksen paremmuusjärjestyksessä. Kuka olikaan ykköspaikalla?
2: No ei lähetä keulimaan, mutta Aapo The Angus Rautio 0,1 pisteen erolla Nanami Seven siis Nakuraa.
1: Joo, se voi ollakin näin, että jos me haluamme tietenkin heti olla Oulun oman pojan puolella täällä The Angusin puolella, niin kyllähän ehkä pahin uhka voi tulla Japanista, Miss Nanami Naguralta, eli Seven Seasilta, kolminkertainen legendaarinen ilmakitaristi, joka näytti jo, että hän on valmis ottamaan 4. mestaruuden.
2: Kyllä, mutta ei hirveän kaukana perässä on myöskin toinen legenda, Kirill Kitarantula Blumenkrantz, jonka faneja muuten näkkiin tuolla Pokkisen puistossa tänne kävellessäni. Se oli kylttejä, missä luki Kitarantula number one. En tiedä, oliko perheenjäseniä, mutta
1: Monet kisaajat ovat tuoneet perheenjäseniään mukana tänne, perhekuntia, ystäviä, ja fanit ovat seuranneet myös.
2: Ehdottomasti. Myös Yhdysvaltojen mestari Six String Sallyn ryhmään kuului paljon omia faneja, ja totta kai laajalla joukolla Yhdysvalloista Suomeen saapuneita ja Ouluun saapuneita ilmakitaristeja.
1: Näin on. Meillä on finaalissa yksi suomalainen hallitseva maailmanmestari, The Angus, oululainen Oulun oma poika Aapo Rautio. Meillä on yksi japanilainen, Seven Seas. Meillä on 2 ranskalaista, Guy de Rancula ja Lady Attila. Yhdysvaltalainen, taiwanilainen, Iso-Britannian mestari ja sitten ei enempää eikä vähempää kuin Brasilian oma poika.
2: Fausto Javier Danair Carraro.
1: Kyllä kannatti ostaa liput Ouluun, all the way from Brazil.
2: Ja toisen kierroksen ideahan on nyt se, että esiintyjämme eivät tiedä kappaletta, minkä he tulevat esittämään. Eli nyt ollaan todellakin sen todellisen Ernestin äärellä.
1: Saattaa olla jännä lusikallinen housussa itse kullakin. selostajilla ja kisaajilla.
2: Niin, mitenhän mahtaa olla, kun yleensä se toinen kierros kuitenkin on ollut heti välittömästi se ensimmäisen kierroksen ratkaisun jälkeen.

0: kaikkea. Nyt on sanonut yö yli siellä, moni ilmakitaristi miettii, että mitähän siellä huomenna tulee.
1: Ehkä jopa pahempi tilanne. Pisteitähän annetaan 4.0 6.0, eli jos saa 6.0, niin se on silloin eli hyvin suoritettu. Ja pisteitä annetaan lavaolemuksesta, tekniikasta. Ja ilmavuudesta.
0: Siitä haastavasta asiasta, mitä me tällä Radio Kalevan selostuskopissa olemme pyrkineet selittämään moneen kertaan, aina eri sanoilla.
1: Niin, se on hankalaa. Kuka ikinä voittaa, hän tulee tietenkin nappaamaan ennen kaikkea mainetta ja kunniaa, mutta myös Matti ja Saara Nevalaisen uniikin käsin tehdyn kitaran.
0: On muuten erittäin komean näköinen. Olen nähnyt pari kertaa sen ihan lähietäisyydeltä.
1: Flying Finn taitaa olla nimeltään.
0: Kyllä. Joo. Samaan aikaan tuomaristoa esitellään tuolla striimin puolella, jota voit totta kai seurata muun muassa.
1: Moppitukka Juha Torvinen.
0: Kyllä.
1: Jolta on juuri vapautunut aikaa ilmakitaroinnille.
0: No ilmeisesti hänellä ei niin kiire ole.
2: He's old. That means he's old for you young people. Yeah. Our second judge is no stranger to the stage. Please welcome Eileen, the devil's niece, Westfall from Hanover, Germany. She's the 2011 Air Guitar World Champion!
0: Eileen, devil's niece, Westfall. Vuoden 2011 ilmakitarhoitun mestari.
3: Taiwanese ambassador to Finland, Freddie Lim. He is also the frontman of iconic Taiwanese metal band Tonic.
1: Taiwanilainen metallimies ja suurlähettiläs. Siinä on hieno yhtälö.
2: A highly experienced dance professional with over 40 years of experience. Some people know who she is. She has served as a head judge on the Finnish version of Dancing with the Stars and Finland's So You Think You Can Dance.
1: Merja Satulehto, oululaista tanssiosaamista edustamassa, kuten myös Marko Keränen.
3: Marko Keränen! Marko is from Tuira, Oulu!
1: Onneksi Asta muistaa mainita Tuira tässä. Se on tärkeää. Tärkeää meille paikallisille.
3: The stars and voice of Finland.
2: Yes, yes, yes, yes. And what might you ask the winner of tonight's competition will win after they receive the scores from these judges?
1: Nyt mennään tähän palkintoon. Tämähän me jo kerrottiin. Olemme askeleen edellä lavajuontajia.
0: Mutta se pitää muistaa tässä kertoa myöskin, että tosiaan, niin kuin äskeisiin kertokin, niin pisteet menevät 4-6 ja korkein ja matalin piste jätetään pois laskuista sitten.
1: Kyllä näin. Eli sitten kolme siitä välistä jää relevantiksi pistemääräksi. Aika tiukkaa oli eilen finaalin ensimmäisellä kierroksella. Tuntui siltä, että siellä ei ollut kauheasti tällaisia highs and lows -kohtia, vaan paljon keskipistemäärää ja pari ehkä sellaista sitten, jotka nousivat sieltä ylös. Näin olikin, että Aapo The Angus Rautio ja Nanami Seven Seas Nagura saivat molemmat parin promilleasteen verran päälle 17 pistettä ja muuten ollaan sitten 16.8, 16.4 ja siihen haarukkaan menivät loput.
0: Kyllä, ja näistäkin numerot 8 ja 9 olivat itse asiassa tasan pisteessä. Yleensähän täällä ilmakitarasotun maailmanmestaruuskisossa järjestetään niin sanottu jatkokierros Air Off, jossa vielä mennään yhden kappaleen verran, jonka jälkeen tuomaristo arvostelee tämän suorituksen. Mutta tänä vuonna tilanne on tiukempi. Tuomaristo päättää välittömästi tasapisteiden jälkeen, kumpi vie voiton. Ja kuulin, että Apollinen Lady Attila Andrews, hän on 2 kertaa selvinnyt jo tuomareiden tästä niin kuin jatkokierroksesta. Eli tuomaristo on antanut hänen mennä jatkoon mustien hevosten karsinnasta finaaliin ja nyt vielä finaalin toiselle kierrokselle. Liekkö nyt? Tää on tuonut lisää toivoa ja lisää voimaa.
1: Hieno homma. Mulla onkin vähän herkkä kohta Lady Attilaa kohtaan. Mä kannustan häntä eteenpäin tässäkin finaalissa, mutta mulla on itse asiassa paljon tässäkin porukassa, joita mä henkilökohtaisesti oikein kannustan ja toivon heille menestystä, kuten tietenkin kaikille hienoille finalisteille.
0: Totta kai. Kaikki nämä ovat syystä tällä toisella kierroksella.
1: Kyllä
0: mukana.
1: Näin on.
3: We have a round of compulsory song, and for that, let's welcome to the stage our top 8 finalists!
1: No niin, ja nyt saadaan siis jännittyneet kautta rentoutuneet finalistit lavalle.
2: Eight air guitarists here have come a long way. They all competed last night in round 1 and have earned their spot on the stage tonight.
3: When very tough competition, these are the 8 best of the world this year.
2: Beautiful.
3: And we are going to hear next a compulsory song, and it's

0: Apollon nämä suunnitelmat ovat kasvaneet eilisestä päivästä.
1: Ehkä hän lähti eilisen jälkeen vielä radalle.
0: Voi olla.
1: Kitarangela on perinteisessä tuollaisessa Mehiko-henkisessä asussaan. Naname on vaihtanut, Seven Seas on vaihtanut valkoista päälle.
0: Kyllä. Kitarangelan kanssa vaihdoin muutaman sanan tuon finaalin jälkeen. Hän kysyi jännittyneenä, heti kun näki minut, että mitä mieltä olit hatusta?
1: Ahaa.
0: Se oli riskaa. Hän oli jotakin riskaa peliä, se oli mukana. Hän oli aiemmin käyttänyt sitä tai muuta
1: vasta. Oliko se hän, jolla tuli hatusta niitä ilotulitteita?
0: Kyllä,
1: kyllä. Joo, kyllä. Tai jonkunlaista konfettia sieltä.
0: Serpentiiniä.
2: Okay, I need everyone off the stage except for Lady Attila from France.
0: Eli nyt lähdetään liikkeelle.
1: Lady Attila, mä laitan peukut Attila, pystyyn.
2: Do what you do.
0: Stairway to Heaven. Huhhuh, ja nyt lähdetään. Lady Attila asettaa kitaran paikalleen, antaa merkin. Ja tästä lähdetään liikkeelle. Hillityn, voimakkaita iskuja välittömästi kitaraan. Ja sitten mennään tiluliluun. Viitta liehuen, Lady Attila ottaa lavan etuosan haltuun.
1: Hänhän on teatterialan ammattilainen ja se ehkä näkyy hänen tällaisessa elekielessään.
0: Kyllä, ja asusteessa.
1: Kyllä, tässäkin. Hän lähti alun perin tekemään lyhyt elokuva Lady Attilasta. On ollut voitokas elokuvakin, mutta siitä sitten ilmakitarointiin.
0: Vakio kasvu finaaleissa on ollut jo pidemmän aikaa tämä ranskatar.
1: Hän antaa mennä tällä hetkellä Stairway to Heavenin kanssa. Aika staattinen on hänen esityksensä, mutta sitten tässä paikalla ollessa kyllä revittelee kitarointia.
0: Kyllä, ja kasvot on hänellä loistavat tähän
1: kappaleeseen.
0: Ne on ilmeikkäät. Ja upea potku vielä ilmaan. Ja miten
1: viimeiset tiluttelut.
0: Ja siihen
1: hän lakoaa spakaatiin lavalle.
0: Vahva suoritus Lady Attilalta.
1: Tällä kertaa ei välttämättä ollut huono juttu päästä ensimmäisenä vetämään. Yleensä se ensimmäisen rooli on, ei ole niin kiitollinen, mutta tässä tapauksessa kun biisi tulee ensimmäistä kertaa ja yllätyksenä kaikille, niin
0: pisteet saapuvat.
3: Completely, she has to improvise, and I think she did it really, really well.
1: Torvinen antaa ainakin.
3: She did really, really well. Oulu, what do you think about Lady Attila? Thank you so much, Lady Attila.
1: Studio taputtaa myös Lady Attilaan. Pisteitä ei saa tänään.
0: Ai totta, toisen kerroksen pisteet saadaan tietää silloin, kun mestaruus ratkeaa, eli deltalaisen jälkeen.
1: Tää on hyvä, tää lisää jännitystä. Nyt sitten Brasilian oma poika Fausto Javier Denier Carraro. Kisannut Suomessa viimeksi 15 vuotta sitten, mutta siinä välissä on kuitenkin vetänyt Rio-olympialaisissa soidunkantajan roolissa.
0: Eilen munkkina esiintynyt Denier on tänään vähän hillitympi.
1: Joo, sama pälvikalju on kyllä edelleen viritetty, mutta muuten on tämmöinen vähän rennompi verkka.
0: Ja hän lähtee liikkeelle lavalla. Hän menee heti tuonne valtavan staken oikeaan reunaan ja pyörähtää ympäri sen jälkeen.
1: Aika tämmöistä lempeä eläkieltä, mutta toisaalta tämmöinen lempeä pyörähtää.

0: viisikin.
1: Ja sitten pyöräytetään jälleen kerran tuota narua, mikä roikkuu mukana tuossa
0: yötärissä. Tällainen
1: yö. Ja kitara. Ja pälvikalju lentää.
0: Pälvikalju
1: lähtee. Ihan paljastaa uuden pälvikalju.
0: Tämä oli nerokasta leijeröintiä. Kaksi pälvikalvia on yhden hinnalla.
1: Potkua ilmaa vielä.
0: Hän on aika iso mies kuitenkin.
1: Liike on kyllä hyvä. Hän ottaa nyt tätä lavaa ehkä enemmän haltuun, mutta pikkusen
0: vaisu. Sen jälkeen hittäydytään jo polville ja vähän pompitaankin polvien varassa täällä lavalla. Hiukan väsynyttä ehkä nyt jo tässä tämä elekieli. Kuten sanoin, iso mies, 60 sekuntia on pitkä aika suorittaa.
1: Kyllä, ja hän liikkui paljon. Tuo viimeinen polville laskeutuminen tuli ehkä vähän kömpelösti.
0: Kyllä, mutta legenda kansainvälisessä ilmakitaraskeneessä, joka nyt siis teki paluun MM-lavalle. Ja kuinka voitokkaasti? Heti finaaliin, loppuun asti.
1: Kyllä.
2: Dying.
3: Okay, let's see what Devil's Knees is about.
4: You all can't know that, but Fausto said just a few days ago, I didn't choose air guitar chose me. And I think, honestly, after this performance, that air guitar did a very good choice, made a very good choice, I think. Very good.
0: Kauniisti sanottu, kauniisti sanottu.
3: Thank you, Aline.
2: Javier Dene!
1: Näin brasilialainen lähtee jännittämään.
0: Hän ottaa vielä yleisölle viimeiset vilkutukset ja
1: eturivissä näkyy jälleen kerran nämä Brasilian liput.
0: Kyllä, Brasilian liput liehuu komeasti tuossa Pokkisen puisto aivan eturivissä. Ja hyvin näyttää olevan väkeäkin paikalla. Vielä ei ole vetänyt aivan niin mustaksi, että nyt vielä täytyy selosteenkin erottaa ihmismeren.
1: Ikkunasta kurkistamaan ja väkeä on.
0: Sam Erlow Govna Nikoresti. Briteissä pitkästä aikaa järjestettiin.
1: Ei, hetkinen, Devil's Narcissus on seuraavana vuorossa näköjään.
0: Aa.
1: Jahas, no, ei se mitään, mun mielestä siihenkin.
0: Vedetään näin. Hän on siis Taiwanin.
5: This is the greatest edustaja. And best song in the world.
1: Hillitty eilinen suoritus häneltä, hän on cool tyyppi.
0: Kyllä, hän on vaihtanut vähän vaatetusta, ihanata. Mutta edelleen tuollaiset nahkasortsit ja bootsit, hyvin rock'n'roll-asu. Saatoin eilen viitata hiukan tällaiseen Iggy Pop-maiseen olemukseen. Laihaa uutta roppaa on näköpiirissä ja hän lähtee hiljalleen tässä ottamaan Stairwaytä haltuun.
1: Hän liikkuu eilisen esityksen tapaan hyvin hahmon mukaisesti.
0: Ehkä vähän tuollaista keijumaista hypähtelyä jopa. Hänen askelluksensa. Kädet pysyvät jotenkin vartalossa kiinni aika voimakkaasti. Ehkä lähdisin miettimään tätä ilmavuuskysymystä nyt, että mistä se löytyy.
1: Mutta kuulina kun on, ei sitä tarvi liikaa heilutella. Aha, ja nyt hän ottaa vähän voimaa siihen mukaan muutaman lyöntiin. Jalat pysyvät aika paikalla kuitenkin suorituksen kanssa, mutta se sopii tavallaan tähän Devil's Narcissuksen hahmoon. Ja milloin lopetus? Se on osoitus yleisöä päin. Tämä oli cool.
0: Tässä oli tällaista nuorison kuuleutta.
1: Juuri näin.
2: I must say, Devil, you look fantastic in this.
0: Joo, hiipivä tiikeri, toi on hyvä.
2: What do you think of this, the light blasting off this costume? I think the Devil looks pretty heavenly to me. Freddie Lim, what do you got to say about the Devil Narcissus?
6: I don't really know what I just watched, but I loved it. I can actually see a guitar or whatever he was playing. So yeah, I really want to see it again. I want to see you do it again, but not because I'm from Taiwan.
0: Onneksi hän myöntää, että tässä ollaan saman maan
7: poikki.
2: He loves you all!
0: Rakkautta oululaisille, taiwanilaisilta tietysti. Kiitos. Toista kertaa kiitos. Suomessa aiemmin mustana hevosena ja nyt Taiwanin ensimmäisenä virallisena UK mestarina. Champion,
1: United ja nyt päästään
0: ja nyt sitten, pahoittelut, minulla oli muistiinpanossa. Tässä Erhe, mutta Erlo Govna.
1: Nikoresti. Keijumainen esiintyjä on hänkin. Hän on esimerkiksi keijukorvat. Kiinti huomiota tähän ei.
0: Stand-up-koomikkonakin kannuksia saanut Briteissä.
1: Hän on pukeutunut mustaan
5: this
1: haameeseen.
5: Is the greatest and best song
1: ja hän
5: in
1: lähtee. Hänen lähtöisen Stairway to Heavenin on polvilta jo valmiiksi.
0: Kyllä.
1: Ja Erlo Govna nousee ylös.
0: Hänellä on tällainen

0: kun rooli asun kaltainen asukokonaisuus, keijukorvat ja tällaista läpinäkyvää hyrsyistä mekkoa ja monenlaisia asioita tapahtuu. Hän on aika vimmainen lavalla tällä hetkellä.
1: Rakennettu hyvin, jos nähtiin jopa puolittainen piruette äsken.
0: Kyllä. Hän on päättänyt ottaa kaiken irti. Välillä ehkä kitarakin hukkuu tähän heilumisen paljouteen, mutta ilmaa on ainakin liikkeessä.
1: Ilmaa on paljon ja hän liikkuu nyt hiljalleen kohti lopetusta. Miten on suunnitelma onnistunut sitten tämän lopetuksen kanssa, kun alku oli vahva? Muutama isku sieltä vielä mukaan.
0: Kitara, pysyykö ote kitarassa vai onko
1: vähän
0: tässä näin
1: karkaileva.
0: yleistä soutamista ehkä käsillä? Mutta tuomarit voivat nähdä tämän toisin tavoin.
2: Congrats, Elo Governor! Did you like it?
0: Pitkästä aikaa järjestetyn UK-mestaruuden, eli Brittein mestaruuden napannut Elo Governor, joka on tosiaan stand-up-koomikko. Erittäin onnellinen tästä uudesta yhteisöstä, ilmakitarayhteisöstä.
2: Bodily expression, your whole body is moving with the music and your guitar was really there with the music. So I did enjoy this. Thank you.
1: Satulehdon mukaan, Merja Satulehdon mukaan kitara on
0: mukaan.
3: World peace, trans rights. Thank you. World peace, trans rights!
0: Näin. Exactly. Rakkautta joka suuntaan.
3: Okay, our fifth competitor of the night. The US Air Guitar Champion.
0: No,
3: please welcome to the stage. Six String
0: Sal!
1: Saladin Six String Sal, mies joka nappasi ensimmäisenä Yhdysvaltojen back-to-back mestaruuden, eli kansallisen mestaruuden muuden kahtena vuotena peräkkäin. Ilmakitaristi sivilissä opettaja ja joutunut ottaa tosiaan vapaata tätä varten.
0: Hän on hurjan näköinen opettaja.
1: On.
0: Minä olisin ainakin kiinnostunut tunnilla opetuksesta, kun hän painaisi menemään.
1: Mutta äärimmäisen lempeä ihminen. Oi mikä taivutus!
0: Hän on lavalla taipuneena, soittaa kitaraa edelleen. Toi oli iso rock'n'roll movie. Hänen olemuksensa rastat ja mustat farkut. Ja nyt
1: vedetään,
0: joo, pyllyä näytetään yleisöön, mutta kitara on missä sattuu.
1: Ja sieltä vielä hyppy, oli tuonne energisiä ja monia vaan haastaviakin liikkeitä
0: mun
1: mukana.
0: Mun mielestä hän ylittää itsensä verrattuna eiliseen.
1: Todella.
0: Joo, kyllä.
1: Ja sieltä taas yksi taiputus, jos mulla rupeaa
0: ääni karkaamaan. Hän liukuu polvillaan pitkin lavaa ja sitten taas solo-kitarointia.
1: Sinne eturiviin takkia vähän alas ja air guitar world order.
0: Nyt tällainen tunnelmoiva hetki tähän vielä yleisölle lavan etuosassa. Ja näytetään, kuinka kitarasta vingutetaan kaikki irti.
1: Nyt on kyllä vahva suoritus.
0: Minä sanoisin samoin, että tämä menee kyllä tällä hetkellä kärkeen.
1: Nyt ollaan kyllä ainakin sijoitus paranee tuosta viidennestä sijasta.
0: Mutta Muikkula, mehän emme tiedä mistään mitään. Meidän arviot on ennenkin mennyt mäkeen.
1: Uskomaton tämä taivutus tuohon heti alkuun.
0: Joo. Mies heittäytyy polvilleen maahan ja lävähtää sitten kanveesiin siitä kokonaan. Venytelty on.
1: On.
3: Asta is great. Marco, what do you have to say about Six String Sal?
4: I think we just witnessed rock and roll on stage. How about you? What do you think, audience?
0: Marco on samalla linjalla meidän kanssa.
4: And as we say in Oulu dialect, Justin, be ready. As we say in Oulu dialect, he came and was ölövinä on the stage.
0: ölövinä.
4: I think he did a really good job.
3: Kiitos!
0: Hyvin vedetty Six String Sal. Tää oli
2: vahva veto. Our next competitor is right ölövinä, like we say here in Oulu.
1: Sitten
2: let's welcome to the stage.
1: Luvassa.
2: French champion.
1: Melkoinen kolmikko.
2: Kitarantula!
1: Kirill Kitarantula Blumenkrantz aloittaa seuraavaksi todellisten maailmanmestareiden loppukolmikon.
0: Kitarantula on kaksinkertainen maailmanmestari, graafikko, taiteilija. Vaimo on matkassa mukana. Hän vaimo on ilmeisesti vetänyt meikit naamaa.
1: On
0: siis Kitarantula naama, ehkä myös omaa.
1: Mahdollisesti omaastakin. Ja sieltä lähtee liikkeelle. Yksi todellinen legenda tässä.
0: Hänellä on musta Stetson päässä, jossa hapsut vievät tuolevat pientä salaperäisyyttä miehen kasvoille, jotka on maalattu valkoiseksi.
1: Oi, hattu mennessä tipahtaa äsken häneltä päästä.
0: No niin. Ollaan. Tuleeko tänään konfetteja hatusta siellä nähtäväksi?
1: Ei. Se lähtee, hän heiluttaa hattua mukana.
0: Mutta ei temppuja.
1: Ei

0: iskuretenttiä.
1: Joo.
0: Kaikkea tapahtuu nyt paljon siinä hänen suorituksessaan. Hänellä on pitkät jalat, mitä hän hyötykäyttää tässäkin esityksessä paljon.
1: Kyllä. Nämä pitkät raajat ja tämä mustavalkoinen asu, hän erottuu hyvin nämä liikkeet. Tämä on eduksi.
0: Ja siihen puhutaan vielä kitaran keskiasentoon. Jalat liikkuvat hyvin mukana. Hän loikkii paljon ilmeet.
1: Hänen tekemisessä on jotain hyvin hallittua ja koreografista, vaikka hän joutuukin improamaan tänään tämän. Mm. Eli ehkä tällaista graafikkomaista varmaa otetta elekielessä.
0: Kyllä, mutta uskaltaisin väittää, että Stairway to Heaven on ilmakitarasoittajien sellainen ensimmäinen, mistä lähdetään liikenteeseen.
2: Mitä on?
0: Hyvä lopetus myöskin kitarantulalta.
2: Congratulations, kitarantula.
1: Minusta tämä oli tasaisen varma.
0: Mutta riittääkö tasaisen varma enää tässä vaiheessa toiselle kierroksella?
3: Former world air guitar champion in the last three competitors here. Where did the tarantula man go?
2: Hey, come here.
1: Let's see. Hän karkkaa jo lavalta.
2: What Juha Torvinen thinks about kitarantula?
4: We have seen you here before, and whatever happens this year, we don't know yet who's going to win. But anyway, I'd like to see you also next year. You did a great job.
3: One more time for Guitar Rantula!
0: Väkeä on todella paljon täällä poppisessa.
1: Tällä hetkellä näemme striimissä droonikuvaa täältä Oulun taivaalta. Ja tosiaan kuten Ville toteaa, niin Poppisen puistossa on väkeä kuin meren mutaa.
0: Kyllä.
1: Justinilla on otsassaan tuollainen punainen kuhmu. Hän ensimmäisenä Mustien hevosta iltana takoi itseään suorassa lähetyksessä ja tilanne päällä ollessa mikrofonilla otsa, niin että veri valu.
0: Joo, se onkaan. Mies lähtee. Hän eläytyy täysillä, vaikka juontajan tehtävässäkin on.
1: Näin se on.
0: 30 vuotta ilmakitaraa maailmanmestaria ollaan haettu ja löydettykin joka kerta. Kuka vie tällä kertaa?
1: Kuka onkaan? Meillä ei ole enää montaa kilpailijaa näkemättä.
0: Kaksi kappaletta enää.
1: Ja he ovat kovat luut. Ainoa kolminkertainen maailmanmestari. Taituri, viihdyttäjä Nanami Seven Seas Nagura. Nanami on lavalla, hän ottaa yleisöä heti haltuun, huurattaa yleisöä, odottaa kappaleen alkua.
0: Ja tästä lähdetään liikkeelle. Nyt voidaan odottaa mitä tahansa tältä virtuosta. Matka käy kohti lava etuosaa, tukka heiluu mukaan.
1: Siinä otetaan jo kunnon moshaus. Sen jälkeen kitara varmaotteisesti haltuun. Katso kontaktia yleisöön. Nyt lähtee tuulimylly hänen pitkillä mustilla hiuksillaan. Lantio vatkaa mukana ja sitten tulee hänelle tuttuja taivutuksia.
0: Kyllä. Nähdäänkö se? Ui, mikä tuulimylly nähtiin tuossa äsken.
1: Ja lisää tuulimyllyä. Ja nyt lähdetään tuttuun taivutukseen.
0: Taivutukseen. Se on tavaramerkki, mikä kannattaa ottaa aina mukana vaan taiteilijan kanssa. Mutta aika paikallaan Nana Seven Seas on, ottaa huomioon hänen normaali. Nyt lähdetään pikkusella vaan etuosaan ja yksi potkaisu sinne.
1: Ensi päivänä osittain nähtiin kärrynpyörä ja muuta, mitään näin lennokasta ja odottamatonta ei ole tänään nähty. Mitään. Mutta tämä oli tyylikäs, hallittu kokonaisuus.
0: Kyllä. 7 kilpailijaa on nähty tässä toisella kierroksella nytten. Kyllä Yhdysvalloilla on mulla on vahva fiilis heistä tämän vuoden osalta.
1: Hän jäi mieleeni erityisesti.
0: Mutta kuinka käy? Kohta pukki. Mutta kuunnellaanpa eka mitä Seven Seas
3: tykätti. Gosh dang it! Oh, my poor head. Devil's niece, what do you have to say for Seven Seas?
5: This was exactly what I expect from a 3-time winner. It was very precise. What an energy, and I'm always so proud, really I am, that we can see such talented women on that stage.
1: No need.
5: Thank you so much.
3: Agreed, agreed. Seven Seas, is there anything you would like to say to the people of the world?
1: Kaikille huikeille naisilmakitaristeille. Hän osaa myös suomea, ainakin kiitoksen verran.
0: Kyllä, kiitos on varma.
2: We have only one finalist left to perform for our compulsory song.
3: Very good, very good.
1: Huda, huda, huda. Kyllä, finaalin ensimmäisen kierroksen, eli eilisen perjantai-illan kovimmat pisteet. Täpärästi, mutta kuitenkin.

0: tosiaan punaisten suudelmien täplittämä.
1: Kruunu on päässä diängöksenä jo nyt tässä vaiheessa.
0: Ai niin, tietenkin joo. Ehkä sillä yritetään ottaa vähän luuloja pois. Psykologinen peli, sitä täytyy olla sitäkin silmää.
1: Se Stervetön Heaven kappaleena sopii erittäin hyvin Aapolle. Hänellä on tämmönen lennokas, vahvasti käsiin perustuva ilmakitarointi.
0: Joo, hän ei ole hyppymiehiä.
1: Ei, hän tekee taivutukset ja...
0: Kyllä, ja hän pitää kitarasta selkeä otteen. Se on näköpiirissä koko ajan.
1: Kun 10-vuotiaana aloittaa, niin tietää, missä se kitara pysyy mukana. Nähdäänkö kieltä tänään? Se on mielenkiintoinen.
0: Joo. Suur soittaminen, se on toista laatua kuin meillä radiotoimittajilla.
1: Todella. Tuohonko saas mikrofonin pyörimään hänen suun ympärilleen, niin voisi tulla vaikka millaista tekstiä. Ja sieltä lähdetään vielä viimeiset iskut sinne.
0: Hänelläkin on vahva selkä. Kyllähän sen verran tekee kuitenkin näitä taivutteluja. Että...
1: Kevyt. Ja kruunu lähtee päästä.
0: Se on takertunut tukkaan. Ehkä se tarkoittaa sitä, että siitä ei tarvitse luopua tänä viikonloppuna.
1: Saa nähdä. Hyvä suoritus Aapolta.
0: Mahtavaa, toteaa täällä myös Nordic
2: Onneksi
0: Thunder.
2: Onneksi olkoon, Aapo. Miten menee? How are you feeling?
0: Oho.
1: Oi voi.
2: You heard it here first. Let's see what Freddie Lim thinks.
3: It was incredible. Yeah, it didn't feel like he was playing to the music, but the music was coming out from him. So yeah, it was we were moving up.
0: Metallimiehen suurlähettiläs on ainakin vakuuttunut Aapon suorituksesta. Joo. Ja vaikka mies vähän tyräyttikin mikrofoniin tulleen vähätellen, niin ehkä hänkin on itsekin tyytyväinen kuitenkin tähän ensimmäiseen vetoonsa.
1: Uusi pyrähys sinne vielä.
0: No niin. Mitä sitten tapahtuu?
2: This means we have seen all the finalists.
4: We have seen all the finalists.
2: And now we have to wait for the score.
4: We have to wait for the scores, yeah. Asta.
2: And we mentioned earlier that you're going to hear about the winner in the end of Delta Life
4: That's
2: show.
4: Correct.
2: So
4: that
2: what is
4: correct.
2: Delta Life?
4: The Delta Life... Who's here for the first time this week?
0: Kyllä, eli tämän illan juonihan menee näin, että... Ilta on kaksiosainen, kuten se on ollut tässä aiempinakin iltoina. Ensin on aina tämä ilmakitarointiosuus ja tämän jälkeen Delta Life multitaide mega player spektaakkeli. Ja tänään tulemme kuulemaan lopulliset ilmakitaroinnin tulokset vasta Delta Lifein päätteeksi. Lähempänä puolen yön kähinöitä.
1: Jos tarkkaan aikaa muistelen, taisi olla 22:40-ish. Jossa päästään tämä kuulemaan. Jos olet aikaisemmin kuunnellut Delta Lifein suoran lähetyksen tältä suunnasta, totta kai pysy mukana. Tämä on mieletön kokemus myös radiovastaanottimen äärellä. Tai nappaa vaikka striimi auki, tai tule Pukkisen puistoon. Tule. Täällä on tilaa.
0: Niin, kyllä. Ei kyllä meidän selostusyksiössä.
1: No tänne ei
0: tämä
1: kyllä.
0: Tämä on aika tiivis koppi, mutta puistossa on tilaa, vaikka vaikuttaa siltä, että todella paljon väkeä on etsiytynyt tänne. Eilinen perjantai oli siinä mielessä aika huikea, että ilma täällä Oulussa on kohtalaisen tuulinen ollut, edelleenkin tuuleskelee, ei kylläkään kauhean kylmää, mutta tuulta. Toivottavasti se ei vaikuta Delta Lifein esiintyjiin, jotka ovat osa tuolla hyvinkin korkeilla, ison korkean lavarakennelman yläritseillä. Ja esimerkiksi sirkustaiteilijat yhdessä vaiheessa showta ovat tanssivat nuoralla tuolla aivan ylimmällä huipulla. Ja tässä kohtaa täytyy tietenkin miettiä, onko turvallista heidän mennä sinne, jos tuuli on oikein kova.
1: Toivotaan, että tuuli pysyy maltillisissa lukemissa. Eilen myöskin saatiin aika upea päätös Delta Lifeen, kun revontulet valtasivat taivaan.
0: Oli täyden kuun ilta. Ihailin kuuta sitten pyöräillessäni täältä Pokkisen puistosta kotia kohti. Yleisö sai ihailla sekä täyttä kuuta että todella revontulia täällä samalla, kun katsotaan valoshouta, valaistua lavaa ja samoin valaistua tuota vastarantaa. Siinä on ollut kyllä mitä katsella. Koko raha edestä. Vaikka tämä on tietenkin ilmainen, kaikille ilmainen ja mahdollinen show.
1: No, mutta senkin edestä.
0: Juuri näin. Justin Nordic Thunder Howard julistaa täällä tällä hetkellä lavalla yleisölle omia vakaumuksia. Tietenkin tällaista yleistä ilmakitaran rakkauden ja rauhan sanomaa, jota hän on vienyt Oulusta maailmaan.

0: Malle, Nordic Thunderin ilmakitarki, jota hän on kuljettanut. Se on ollut mukana Helsingin matkamessuilla. Se on ollut Kazakstanin maailman näyttelyssä ja South by Southwest -tapahtumassa Austinissa, Texasissa. Hän on todennut, että Oulu ja sen ihmiset merkitsevät minulle valtavasti. Oulu on opettanut minulle, miten voin olla parempi ihminen. Itseäni ja muita ihmisiä kohtaan olet saanut niin paljon tältä kaupungilta ja ilmakitarayhteisöltä, että haluan antaa jotain takaisin. Ja sitä hän kyllä tekee.
1: Hän tekee
0: vuosittain täällä kisoissa, mutta ennen kaikkea siis ympäri vuoden.
1: Kyllä, hän on todellinen suurlähettiläs ilmakitarasoiton maailmanmestaruuskisoille sekä ennen kaikkea itse ilmakitarasoittamiselle. Radio Kalevassakin useampaan kertaan vieraillut.
0: Niin, sinun kanssa pyörämatkoilla käy.
1: On, se on. Joo. Kuulkaa rakkautta se reissu.
0: Joo. Oulun kaupungin ja kansainvälisen ilmakitarayhteisön yhteistyö on jatkunut jo 30 vuotta ja Chicagossa asuva Nordic Thunder Howard on ollut mukana kansainvälisessä ilmakitarayhteisössä vuodesta 2006 lähtien, eli jo parikymmentä vuotta, ja vierailu Oulussa 18 kertaa. Tänään hän sitten todella, tai tapahtuiko tämä jo eilen, itse asiassa hän luovutti tämän voittokitaransa kaupunginjohtajalle. Ja myöhemmin sitten tämä kitara tullaan laittamaan näytille Tiedekeskus Tiivaan.
1: Kyllä, sitä voi päästä ihmettelemään sitten paikan päällä. Justin on tänä kesänä ollut Suomessa pisimmän ajan koko elämänsä aikana. Hän on saapunut tänne jo kesäkuun alkupuolella ja on ollut kuvaamassa Oulujoki-dokumenttisarja. Tai dokumentti. Ai. Dokumentti on vähän semmoinen sarjaa. On muuten äärimmäisen hieno sarja kaiken lisäksi, mitä muutamia jaksoja olen katsonut. Taiteellista meininkiä.
0: Kyllä. Tämä mies on saattanut nähdä enemmän Pohjois-Pohjanmaata ja Kainuuta kuin moni täkäläinen.
1: Kyllä. Joo. Mustikoiden poiminen. Mun poiminen on hänen mielestä siistein juttu koko maailmassa.
0: Niinkö? Ai. Tämmöisiä terveisiä hän vie muun muassa Oulusta sinne Chicagoon.
1: Jossa hän muuten ajaa myös aidolla jopopyörällä ympäri Chicagoa.
0: Ai niin, tämäkin vielä. Nyt Nordic Thunder on saanut yllytettyä yleisön aaltoliikkeeseen.
1: Lauantain yleisö täällä Oulussa on äänekäs, sen huomaa tähän kohtaan.
2: Because we have really talented people here this evening. So your wave starts over there.
3: Okay.
2: And my wave.
0: Aha. Asta ja
1: aaltokilpailu.
0: Justin. Okay. Virittävät tässä tällaisen aaltokisan.
2: And our waves will meet.
3: In the middle.
2: Yes. I like this idea.
1: Now, let's try this. Okay. Elämystä elokuu on todella ollut käynnissä. Okay, let's paljon on tapahtunut ja tämä on todellinen kruunu.
2: Kaksi,
0: tähän tämä elämysten elokuu ja juhlaviikot huipentuu. Jos puhutaan vielä tästä ilmakitaroista itsessään, niin tämähän nyt on yhdenlainen aikuisten leikki ja hupsuttelu, mutta hei, isoja asioita tässä on mielessä kuitenkin ja taustalla, koska ilmakitarasoiton MM-kisojen tarkoitushan on edistää, ei enempää eikä vähempää kuin maailman rauhaa. Eli kisan ideologian mukaan sodat loppuu, ilmastonmuutos pysähtyy ja kaikki pahuus, vaan se katoaa, jos kaikki maailman ihmiset ottaisi ilmakitaran käteen.
1: Kyllä, kun soittaa ilmakitaraa, ei voi pitää kädessä asetta.
0: Näin se on.
2: This evening compulsory.
4: You have been perfect. Thank really you. Perfect.
0: No niin, tuomarit ovat pitäneet jokulaista mietintätaukoa ja palaavat jälleen omille istuimilleen.
5: We've been enjoying and you guys are doing a wonderful job down there. Aren't they? Give a round of applause
1: kyllä
5: for them. They've been working hard and really, really well.
6: Austin, here comes Kiki Pink. That means Kiki! We got scores. Make air! Make air!
1: Kiki Pink on saapunut lavalle. Hän on toiminut tämän vuoden kisojen todellisena sihteerinä. Hän tuo hyvät ja huonot uutiset jollekin kilpailijoille.
0: Jännitys tiivistyy.
1: Ja sieltä kuiskataan, että tulokset on vain tietenkin tässä vaiheessa.
2: One more time for the all top 8 finalists.
1: 84. saakka, näin taisin kuulla.
6: Come on, Oldu, you can do better than that. Give it up for these lovers of air and peace.
1: Eli ensimmäiset neljä tipahtavat pelistä pois.
0: No niin.
1: We are going next. Minä sanon, että on Six Ring Cell. On jatkossa Lady

0: Agnus.
1: Agnus.
0: Se on Nanami. Ja onko se kissa Rangela?
1: Kärki kolmikko ja siihen päälle sitten joku.
0: Ai, ai, ai. Lähden nyt. Vai olisiko se kuitenkin Soskin Lady Attila?
2: We want to have you so excited that you will wait here because the Delta Live spectacle will have his like top point when we're going to in the end of the show part of it tell you who is the new world champion.
3: Who's gonna stick around?
0: No niin, yleensä haluaisin ottelemaan tuloksia.
2: When I call your name, you can step forward. On the 8th place this year with the score of 31.9. Devil Narcissus from Japan.
3: Devil Narcissus from Taiwan.
0: Taiwanin poika nappaa finaali 8. sijan.
2: On 7th place with the score of 32.0. Javier Daner from Brazil.
1: Brasilia ei vie kuin kitaraa kotiin saakka, mutta amazing. Hyvä suoritus siellä 7. Fausto Javier Daner Guerrero.
2: On 6th place this year with the score of 32.2. We have Lady Attila from France.
0: Kyllä,
1: vuonna.
0: Mutta kuitenkin mustista hevosista amazing tänne job saakka hyvin tehty. Rakkautta Lady Attilalle tältä selostamosta.
2: Fifth best this year with 32.9 points. United Kingdoms, Erlo Gavna!
0: Gavna viidenneksi.
4: Lovely, lovely, lovely.
1: Sehän tarkoittaa sitä, että ketkäs siellä onkaan.
0: Ketkäs.
1: Ihan niin kuin tiedettäisiin.
0: Vähän niin kuin oltaisiin oltu hököllä tänä vuonna, mitä tapahtuu.
2: From France, Kitarantula!
1: Toinen kierros oli häneltä vaisumpi, se on
2: time,
1: pakko todeta. Six Strings Sal nostaa itseään ainakin yhden sijaan ylöspäin.
2: Thank you, Kiki! Give it up for Kiki Pig! So we have the third place.
5: Yes, we do.
2: Third best air guitarist this year.
1: Siellä kolme on.
2: Six Strings Sal!
1: Mikä tarkoittaa sitä?
3: Third best air guitarist in the world.
1: Että.
3: Ladies and gentlemen, please, you all step forward, please.
0: Mutta pronssia tulee Six Strings Salille.
1: Hän nousee ohitse Kirill Kitarantula Blumenkranzista, mutta ei mestaruuteen saakka. Kaksi erää jäljellä. Aamputi Angus Rautio, hallitseva maailmanmestari, sekä Nanamisen siis Nakura.
2: Toisen
1: vuoden maailmanmestari.
0: Näin.
1: Dynastia Pukkoa.
0: Siellä.
2: Such a great talent.
0: Kisaajat ottavat vähän tuollaista lempeää ja ehkä myös kokeilevaa kontaktia toisiinsa.
3: Make air!
6: Not one!
1: Nyt make air! Vain Aapoltakaan.
3: We will see you soon to reveal the next air guitar world champion!
2: See you!
3: Hito!
2: Have a great night!
0: Ja näin jäämme sitten odottamaan tuloksia. Lava täällä Pokkisen puistossa sammuu hetkeksi, valot sammuvat hetkeksi, mutta älä lähde minnekään, Delta Live Show käynnistyy tuossa tuokiossa.

0: Dearly beloved, we are gathered here to witness a live stream coming to you from Oulu, Finland.
1: Hyvää iltaa kaikki. Tämä on suora lähetys Oulusta.
0: Hello Europe, hello world. So this is a hello from to you here from Oulu, Northern Finland. You have just witnessed the air guitar finals, second round. Who will take the title? We will not know that until the end of the Delta Live show we are about to witness.
1: Tämä on suoralähetys Pokkisen puistosta Oulusta. Näemme juuri ilmakitaran soiton maailmanmestaruuskisojen toisen kierroksen. Kuka voittaa mestaruuden, sen pääset kuulemaan ja näkemään tämän Delta Live shown päätteeksi.
0: The Air Guitar World Championships is having its 30th birthday year this year. Plus, Oulu is being celebrated as the European Capital of Culture this year. So why not have a three-day celebration and Air Guitar World Championships rather than just one night?
1: Ilmakitaran soittamisen maailmanmestaruuskisat juhlii tänä vuonna 30-vuotissynttäreitään. Ja Oulu on juhlii Euroopan kulttuuripääkaupunkivuotta. Miksipä ei sitten sen kunniaksi juhlittaisi oikein 3 päivää täällä Pokkisen puistossa 1 päivän sijaan?
0: And because of the big year, Oulu's big year, it's not just the championships, but we have been able to witness three times, this will be the third time tonight, the multi-art Delta Live show that will start happening in some minutes.
1: Tänä iltana tulemme kokemaan 3. kertaa täällä Oulussa juhlistettavaa ja nähtävää monikulttuurista Delta Live showta.
0: The Delta Live show, it brings top performers to the stage, from musicians to dancers and circus artists. Oulu is a well-known city of music, dance and modern circus. The 35-minute multi-artwork takes place on the Delta stage, which is built over the water at the birthplace of the city of Oulu. Now the audience meets around 50 performers who bring to life an original work rooted in Oulu's history.
1: Delta Live Showssa lavalla tullaan näkemään huippuesiintyjiä muusikoista, tanssijoihin ja sirkustaiteilijoihin. Tämän 45 minuutin mittaisen monitaideteoksen

0: tullaan näkemään Oulun kaupungin syntypaikalla. Veden päälle on pystytetty suistolava, jonka kohdalla on ollut 300 vuotta sitten satama, ja sen vieressä tori, missä vesireittien paikalle tuomat ihmiset ovat kohdanneet. Tänään yleisö kohtaa rannalla noin 50 esiintyjää, jotka herättävät eloon oululaisista lähtökohdista tehdyn alkuperäisteoksen.
1: Delta Life's writer and artistic director is Jukka Takalo, a local artist. And the event is produced by the Oulu Cultural Event Association, which coordinates the Oulu Festival Weeks.
0: Delta Lifein käsikirjoittaja ja taiteellinen johtaja on Jukka Takalo, joka ja tapahtuman tuottaa Oulun kulttuuritapahtumayhdistys, joka koordinoi Oulun juhlaviikkoja.
1: The artist lineup includes famous Finnish musician Martti Nyman, the Metaphor String Quartet, the Oulu All-Star Big Band led by Jukka Eskola, the local Screaming Men Choir, and circus artists from local Lumo Company, a local dance group of more than 10 performers and numerous air guitarists. The compositions are by musical talent Mr. Marsi Newman, and the Screaming Men's choir parts are led by the choir director Petri Sirviä.
0: Tämän tulevan esityksen taiteilijakaartiin kuuluvat muusikko Marsi Nyman, jousikvartetti Metaphor, Oulu All-Stars Big Band johtajanaan Jukka Eskola, mieskuoro Huutajat, oululaisen Lumo Companyn sirkustaiteilijat sekä yli 10-henkinen tanssijoiden ryhmä. Lavan valtavat myös luonnollisesti lukuisat kansainväliset ilmakitaristit, kaikkien aikojen ilmakitaristiksi valitun Justin Nordic Thunder Howardin johdolla. Teoksen sävellyksestä vastaa musiikin monitaituri Marsi Nyman ja mieskuorohuutajien osuuksista vastaa kuorojohtaja Petri Sirviö.
1: So, what will the Delta Life be about? Delta Life takes place at the Delta, where the city of Oulu was born, a place where people have been meeting for thousands of years. The idea of the story originates some years back, when the local musician and author Jukka Takalo heard a rumor that traces of the Knights Templar could be found in northern Finland. Takalo conducted extensive research into the history of his native northern regions, and years of creative work eventually gave rise to Delta Life.
0: Mistä Delta Lifeissa on kyse? Delta Life-kaupunki syntyy suistoon -tapahtuma tulee siis levittäytymään kaupungin syntypaikalle, suistoalueelle, jossa ihmiset ovat kohdanneet tuhansien vuosien ajan. Idea tarinasta sai alkunsa muutamia vuosia sitten, kun muusikko ja kirjailija Jukka Takalo kuuli huhun, että Oulujärven rannalla sijaitsevalta Paltaniemeltä ja sen kirkosta löytyisi jälkiä temppeliritarien läsnäolosta. Takalo tutki laajasti synnyinseutujensa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun historiaa, ja vuosien luovan työn seurauksena syntyi Delta Life.
1: 500 years ago, the Oulujoki River Delta was already a marketplace and harbor at the meeting point of waterways. Before roads were built, ancient waterways served as the highways of trade and culture. And wherever people and ideas met, something new was always born.
0: Vesireittien kohtaamispaikalla Oulujoen suistossa oli tori ja satama jo 500 vuotta sitten. Ennen kuin teitä oli rakennettu, ikiaikaiset vesireitit toimivat kaupan ja kulttuurin valtateinä. Siellä, missä ihmiset ja ajatukset kohtasivat, syntyi aina jotain uutta.
1: The work tells the story of the people of the north, but also of the magical chalice of word and poetry. This source of collective human memory and all knowledge recalls the mystical and healing Holy Grail. Whoever possesses the chalice controls words and knowledge, and through them, the entire world. The story also features spirits of nature, a rapidly accelerating wheel of time, and humanity's journey from joy through grief.

0: lead towards world peace.
1: Delta Life kertoo tarinan pohjoisen ihmisistä, mutta myös taianomaisesta sanan ja runon maljasta. Tämä ihmisten yhteisen muistin ja kaiken tiedon lähde muistuttaa Kalevalan rikkauksia, jauhavaa sampua ja mystistä parantavaa kraalin maljaa. Maljan haltija hallitsee sanoja, tietoa ja niiden kautta koko maailmaa. Tarinassa nähdään myös luonnottaria, kiihtyvä ajanpyörä ja ihmisen matka ilosta ahneuden kautta maailman rauhaan. Tarinan tavoitteena on kääntää ihmiset samalle puolelle ja hidastaa ajanpyörää kestävämmän tulevaisuuden puolesta.
0: Maybe you'd like to have some tips for watching the show. The best tip is don't put pressure on yourself to understand everything or something. Instead, you might just stay curious.
1: Miten katsoa tätä esitystä, mikä luvassa on? Näin oululaisittain, älä hättäile. Ota rauhallisesti. Äläkä ota paineita ymmärtämisestä. Ole enemmänkin utelias.
0: If you want, you can find more information about the story on Delta Life from the internet. Just search for Delta Life Audience Guide.
1: Mikäli haluat shown ja tarinan seurantaan lisää työkaluja, löydät niitä internetistä Delta Life-katsojen oppaan kautta Oulun juhlaviikkojen nettisivuilta.

0: You will soon see the pre-show. The pre-show provides the background to the story, tracing the birth of the city from the Ice Age to the present day. On the soundtrack, sounds of nature are combined with the narrator's voice. The text, written by Jukka Takalo, contains numerous references to Finnish literature and culture, including the creation myth of the Kalevala and other pieces of Finnish literature.
1: Pian käynnistyvä pre-show taustoittaa tarinaa kertomalla kaupungin synnystä jääkaudesta nykyaikaan. Ääniraidalla luonnon äänet yhdistyvät kertojan ääneen. Jukka Takalon kirjoittama teksti sisältää runsaasti viittauksia suomalaiseen kirjallisuuteen ja kulttuuriin, kuten Kalevalan maailman syntymyyttiin, Väinö Linnan Täällä Pohjantähden alla -teokseen. Mukana on myös sitaatteja Matti Hälliltä, Eino Leinolta sekä radiopuhelimien J.A. Mäeltä.
0: The style of the text moves from the era of oral tradition towards the age of written knowledge and its control. The poetic meter of oral tradition appears as a kind of memory algorithm from the time before computers.
1: Tekstin tyyli kulkee suullisen perinteen ajasta kohti kirjoitetun tiedonhallinnan aikaa. Suullisen perinteen runomitta näyttäytyy muistamisen algoritmina ajalta ennen tietokoneita.
0: The cultural history of the waterways is portrayed through periods that were significant to the people of the Oulujoki River. There is also a metaphorical reference to the biblical story of the Tower of Babel and the scattering of languages. The aim of the story is to bring people onto the same side and slow down the wheel of time in the pursuit of a more sustainable future.
1: Vesireittien kulkuhistoria kuvataan Oulujoen ihmiselle tärkeiden aikakausien kautta. Kuvannollisesti viitataan myös Raamatun kertomukseen Baabelin tornista ja kielten hajaannuksesta. Tarinan tavoitteena on kääntää ihmiset samalle puolelle –

0: ja hidastaa ajan pyörää kestävämmän tulevaisuuden puolesta.
1: So you will witness a piece of our history, piece of local history, some big ideas for world peace and understanding. And you get to enjoy Oulu arts, dance, music and circus, and of course air guitaring.
0: Tulet näkemään Oulun historiaa, Suomen historiaa ja luonnollisesti paikallisesti tärkeitä asioita meille, kuten Oulujoki, tämä ympäristö ja ennen kaikkea ilmakitaraa.
1: The show is just about to begin. Take a good seat, relax and enjoy the show.
0: Show on pian valmis alkamaan. Ota mukava asento, missä ikinä oletkin. Rentoudu ja nauti pian alkavasta Delta Live-spektaakkelista.

0: ja hyvää iltaa Radio Kalevan kuuntelijoille. Ville Muikkula, Sini Salmirinne paikan päällä Delta Lifeissa. Viimeistä iltaa mennään sinne.
1: Pokkisen puistossa ämyrit jyrisevät jo. Delta Life Show on valmiina alkamaan. Kolmatta kertaa vielä kerran tytöt ja pojat täällä elokuun pimentyneessä Oulun illassa. Hetkellisesti oltiin tuossa mukana striimissä, joka menee ympäri Suomen ja maailman, mutta nyt tämä selostus, tämä on kuultavissa vain Radio Kalevassa. Striimiä voit toki seurata, eli suoraa lähetystä täältä Pokkisen puistosta esimerkiksi Kalevan verkkosivujen kautta osoitteesta kaleva.fi.
0: Ilta Pokkisessa on aika täydellinen tällä hetkellä. Pimeys on laskeutunut ja lavalle on saapunut.
2: Alussa ei ollut suolta.
0: Tanssijoita.
2: Eikä Jussia.
3: Oli vain jäätä, joka vähitellen suli. Ja maa alkoi kohota. Ilman impi nosti polven. Polvelle se sotka muni. Munat, joista syntyi taivas, syntyi suo ja suomaalaisuus. Onnikosta halkopino, halkopinosta muuri, muurista maksutulli, maksutullista sota. Sodasta pitkä viha. Pitkästä vihasta nälkä, nälästä naapurmurha, naapurmurhasta ruumis. Ruumiista hautakumpu, hautakummusta verso, versosta hongikko, hongikosta halkopino. Aika ei ollut virta, vaan suuri lasinkirkas holvi, jossa muistot olivat.

0: rinnakkain kuin museoesineet. Kaupunki ei ole valmis koskaan.
1: I poli allasi banda. La città cambia sempre. Ce suo censhi. Zongzai bianhua.
2: Chahur, shop shumai. Puri bortunshi.
1: Neko sengsi, senya tohaito bin.
3: The city is never ready. The city is always changing.
0: Kaupunki ei ole valmis. Kaupunki ei ole valmis koskaan. Runo on sanan algoritmi. Runo on muistamisen algoritmi. Runo pitää maailmaa kasassa.
2: Kobita e bisho ke ek sutre.
1: La poesia tiene insieme le parole. Si, chen sai cosa igai, ne mai yatsai.
2: Kavita wo shakti hai jo is duniya ko ek saath jode rakhti hai.
1: Pisi kratai ton kosmo anomeno. Shi ge weixi zhe zhe ge shijie.
0: Runo.
1: Poesia rima.
0: Joka hallitsee tietoa, hallitsee maailmaa.
1: Chiunque controlli la conoscenza, controlla il mondo.
2: Jään ke niontron kore, jii prithibi ke niontron kore.
1: Bingo jangna zisik, bingo zau jangna saikai.
2: Jo jään ko niontron katta hai, wohi dunia ko niontron katta
1: hai.
3: Whoever controls the knowledge, controls the world.
1: Opios elenchi te gnosi, elenchi ton kosmo.
0: Joka hallitsee sanaa, hallitsee tietoa.
1: Shei zhangkong yuyan, shei jiu zhangkong zishi.
3: Whoever controls words, controls knowledge.
2: Jo shabdo ko niyantran karta hai, wohi gyan ko niyantran karta hai.
1: Chiunque controlli le parole, controlla la conoscenza. Bingo zhanga yuyin, bingo zhou zhanga zishi.
2: Je shabdo ke niyantran kare, shei gyan ke niyantran kare.
1: Opios elenchi disleksis. Elenchi di gnosi.
0: Runo pitää maailmaa kasassa. Runo.
4: Lavalla on nähty tanssijoita vanha-aikaisissa. Vaatteissa heidän liikekielensä on viitannut aaltojen ja ajan virtaukseen, onkimiseen, valoon. Yhdessä liikkuvat tanssijat kuvastavat valoa, tulta, varjelvaa kansaa. Lavalla nähdään onkivapoja, soihtuja. Taustalla on nähty myös arkistokuvaa padotusta merikoskesta kuvastaen Villijoen patoamiseen liittyvää kipua. Ja pian lavalle saadaan myös tuttu oululainen kuoran aika.
0: Tervan aika. Uiman aika. Tiedon aika.
5: Se on taas pidettävä. Juhlapuhe. Kyllä minulla sanoja piisaa. Omia sanoja. Sanoja muilta saatuja. Yksi Anni-ystävä, Anni Lehtonen, antoi 10 000 säettä. Laulut ja loitsut päällä. Väki kuuntelee puhetta. Sanoja tulee. Välillä haastetaan väkevästi. Välillä valutellaan kuin valuvetenä vastasyntyneelle. Vaikka ei väki vastasyntynyttä ole. Ottaa se silti sanat, ottaa sanat haltuun, moni totena, joku puolitotena. Enkä minä sano, mikä siitä on tästä ajasta, mikä ajatonta, mikä mätänee, mikä kestää. Mitkä sanat sulavesinä solisevat kosken korvista ihmisten korviin ja saman tien yhteiseen mereen. Ja mikä pysyy totena, kun en sitä itsekään tiedä.

Ja vasta kun saavutte Ouluun, näette komean koskemme kolkkona kivikkona, aivan paljaana kivikkona, joka on kuin häjyn äijän peltoa. Mutta rannalla komottaa valtava kivilinna, joka jyrää yötä ja päivää. Siellä puristetaan erämaan ikuiset kirjat kirkkaaksi valoksi, joka loistaa läpi Pohjola pimeän yön, sekä väkeväksi voimaksi, joka uupumatta jauhaa kuin Pohjolan kivimäkeen.

0: nyt nähneet Pohjolan valkean kaupungin. Voitte katsella sitä kesäyön valohämyssä yli vaikenevien kattojen. Toistan. Olette nyt nähneet Pohjolan valkean kaupungin. Voitte katsella sitä kesäyön valohämyssä yli vaikenevien kattojen. Toistan. Olette nyt nähneet Pohjolan valkean kaupungin. Voitte katsella sitä kesäyön valohämyssä yli vaikenevien kattojen.
1: Näin mieskooro Huutajat esitti johtajansa Petri Sirviön säveltämän Oulujoki-tekstin. Sen hän kirjoitti kansanperinteen keräjä Samuli Paulaharju puheeksi 1940-luvulla, jolloin Oulujoensuun uljas merikoski oli vastikään padottu kuivaksi kivikoksi sähkövoiman tuotantoa varten. Ja tämän päätteeksi näyttämölle jälleen saapuu tanssijat. 12 tanssijaa isona laumana. He katselevat kaupunkia ja veneiden soihdut sammuvat.

0: lavalla tanssijat alkavat ottamaan tilaa haltuun ja liikkumaan. Juhlat alkavat käynnistymään. Kansa on saapunut katsomaan Pohjolan valkeaa kaupunkia, jonka myötä lavalla nähdään siis tanssin ilotteluja. Tanssijoilla on tänään yllään lätsiä, liivejä, pellava vaatteita ja huopaliinoja. Ja taustalla musiikin tarjoaa loistava Oulu All Stars Big Band Jukka Eskolan johdolla.
1: Näin siis tarinassa ikään kuin kaiken tiedon sisältävä sanan ja runon malja on saapunut Kainuusta sieltä nälkäperiltä, kuten tuossa väkevästi huudettiin tänne Oulun kaupungin syntypaikalle, jossa vesireitit kohtaa ja kauppaa on käyty jo 500 vuotta. Ja tosiaan, kuten Ville tuossa totesi, tällä hetkellä tarinassa ja lavalla on tällainen

musiikki kokoaa tässä esityksen hetkellä tanssijat tulkitsemaan tällaista iloa ja yhteisöllisyyttä kehon kielellä, jossa näkyy vaikutteita muun muassa jatsista, improvisaatiosta.

0: nykytanssista ja myös showtanssista.
1: Delta Life lava on värjäytynyt punaiseksi. Ilma on tosiaan aivan täydellinen tähän. Ympärillä näkyy, kuinka savu nousee täällä ilottelun keskellä.
0: Jukka Eskola kuuluu. Muusikko ja trumpetisti johtaa siis Delta Life -orkesterina toimivaa Oulu Big Band -orkesteria.
1: Ja Oulu All Stars Big Band on majoittunut tämän esityksen ajan tämän valtavan lavan keskikerrokseen. Visuaalisesti hienon näköinen, kuinka yhtye aina hetkittäin ihan niin kuin menee varjoihin, ja kun hetki on, se palaa takaisin tuonne keskikohtaan.
0: Kyllä, ja paikotellen soittajat näkyvät myös tällaisena siluettina, punaisia taustakankaita tai väriä muuttavia taustakankaita vasten. Nyt sitten itse Jukka Eskola trumpetteineen.

0: iloinen tunnelma saa. Isot aplodit täällä Pokkisen puistossa. Kuuntelet Röykälevaa ja Delta Life-spektaakkelia.
1: Tämä on suora lähetys Pokkisen puistosta, jossa tarina Delta Life, tarina on lähtenyt jo käyntiin. Sanan ja runon malja on saapunut Kainuusta vesireittejä pitkin Ouluun. Oulun synty sijoille, mutta tässä vaiheessa tarinaan ja tunnelmaan tulee muutos. Tunnelma alkaa muuttumaan ilosta uhkaavaksi. Sana ja runon malja lakkaa pulputtamasta. Musiikki hiljenee ja mereltä kantautuu sumutorven ääni.

taustalta voi erottaa myös rattaiden ääniä, jotka ovat merkki kiihtyvästä ajan pyörästä. Tässä ollaan esityksessä siirtymässä kohti teollista vallankumousta, jossa ihmiset muuttuvat koneiston rattaiksi.

Ihmisen pyrkimys, vilpitön pyrkimys parempaan yhdistettynä ahneuteen on kiihdyttänyt ajan pyörää satojen vuosien ajan, uhaten maapallon kantokykyä. Jo Ollannin sodassa 1800-luvun puolivälissä oli aikoinaan kyse taloudellisista resursseista, kuten monessa muussakin sodassa sen jälkeen. Delta Live Showssa yhteen törmääminen, sanan ja runon maljasta taisteleminen tapahtuu, kuin kaksi voimaa kalskahtaa yhteen. Vanhoja perinteitä edustavat mieskuorohuutajat, suomalaista kulttuuriperintöä edustava mieskuorohuutajat puolustaa perinteitä, kun taas länsimaista kolonialistisen historian varjostamaa kulttuuria symboloivat ilmakitaravoimat saapuvat anastamaan sana- ja runon maljaa.

Nyt esityksessä ja sen ääniraidalla tikitys ja teollisen rummun pauke määräävät tahtia. Lavalla tanssijat ovat kiertäneet kehää kiihtyen ja muodostaen toistuvasti koneen osia. Samaan aikaan lavan torneissa Lumo-kampanin sirkusakrobaatit lähtevät juuri nyt roikkumaan hiustensa ja niskojensa varassa korkeuksissa. Tämä on äärimmäisen näyttävä hetki.

striimissä näytetään pakotellen myös tällaista droonikuvaa täältä Pukkisen puiston yltä. Siellä näkyy komeasti, kuinka tämä vesistön ylle rakennettu massiivinen, rautaputkesta valmistettu massiivinen lavakokonaisuus levittäytyy ensinnäkin leveälle ja siihen on rakennettu myös kerroksia. Korkeimmillaan taidetaan yltää noin 25 metriä ja Lumokompanin sirkustaiteilijat tosiaan roikkuvat tuolta lavan oikeasta ja vasemmasta laidasta vuorollaan kohti korkeuksia. Tanssijat edelleen myös lavalla. Heidän liikekieli alkaa pikkuhiljaa hidastumaan. Ajan pyörä kiihtyy. Tunnelma on toisaalta vimmainen. Ihminen on ollut systeemin ja jäänyt sen vangiksi. Lopulta liike alkaa pikkuhiljaa hidastumaan ja tanssijat uupuvat pitkin lavaa.

Nyt tanssijat lakoavat lavan pintaan. Syntyy konflikti näkymättömien kitaroiden ja sananmiekkojen välille. Mieskuorohuutajat puolustaa kulttuuriperintöä. Ilmakitara voimat taaskin länsimaista kolonialistista historiaa. Näkymättömiä ilmakitaroita soittavat Marsi Nymanin tukemana maailmalta Ouluun saapuneet ilmakitaran legendat.

0: nyt lavan alakerrokseen on saapunut mieskuoro Huutajat. Kolmannessa kerroksessa Oulu Anstas Big Bandin yläpuolella nähdään nyt jo horisontissa 4 ilmakitara taituria.
1: Legendaa.
0: Legendaa löytyy. Ja kitarassa Marsi Nyman.

tätä taistelua ei kumpikaan osapuoli selvästi halua hevillä hävitä. Marsi Nymanin johtavat ilmakitaran joukot ja mieskoro huutajat ovat käyneet omaa vimmaista dialogiaa. Nyt tanssijatkin valtaavat jälleen lavan. Pieni metsäläiskansa on joutunut kansainvälisten myllerrysten keskelle. Ihmiset kääntyvät toisiaan vastaan tavoitellessaan sanan ja runon maljaa ja lavalla aletaan nähdä vimmaa, savua, mellakkalippujakin ja sotimista.

0: lapsiperheen pienempi kuunteli kotona tuota äskeistä pätkää, niin näin ei saa sitten sanoa kellekään muulle.
1: Näin se on, mutta ennen vanhaan manaukset ovat olleet väkeviä.
0: Todellakin.
1: Ja silloin ei ole sanojen kanssa kursailtu.
0: Saatan käyttää niitä jossain myöhemmässä jaksossa, koska Mars Nymanin temppuja en pysty käyttämään missään muualla. Onhan mieletön kitaristi.
1: Näin on. Huutajatkin ovat tainneet jo luovuttaa tässä vaiheessa. Mars Nyman vinguttelee vielä kitarastaan viimeiset ja lavalla osa tanssijoista on ottanut käsiinsä aika väkevät savukoneet, joilla he tykittävät savua Pokkisen puiston rannoille.
0: Äärimmäinen mekkala on tässä vaiheessa myöskin herättänyt Merikosken pohjassa Perämeren laineessa nukkuvan ajattaren, yhden luonnottarista. Hän on säikähtänyt ja liikkuu tällä hetkellä lavan vasenta laitaa kohti tanssijoita.
1: Ajattaren tarkoituksena on pysäyttää aika. Luonnotarten joukko saapuu myös auttamaan ihmisiä kohtaamaan toisensa, kääntymään samalle puolelle, sillä maailman todellisissakin ongelmissa riittää ratkottavaa.
0: Ajattaren roolissa nähdään tänään Heli-Marie Latola, joka liikkuu tosiaan rauhallisella askelilla tällä hetkellä kohti lavan etuosaa.
1: Luonnottaret eli joukkotanssijoita liikkuu tällä hetkellä lavalla, huljuttelevat tällaisia ilmavia lilavärisiä vaatteita, kankaita. Ajatar puolestaan erottuu heistä. Hänellä on tällainen neonkeltainen vihreä hohkava asu yllään. Suomalaisissa kansanrunoissa luonnottaret näyttivät ihmisille raudan synnyn ja olivat paikalla, kun tekstiviesti keksittiin. Näin ainakin sanotaan. Mene ja tiedä. Tässä teoksessa heidät nähdään ihmisen innoittajina kaikenlaiseen touhuiluun. Heidän serkkujaan ovat kuulemma eurooppalaisen perinteen keijut ja muusat.
0: Elokuun 26. päivänä, eli tämän viikon keskiviikkona. Se menee päivämäärät ihan sekaisin ihmisille. Tämän viikon keskiviikkona muuten nimipäivää vietti Ilmatar, joka on yksi luonnottarista. Ja Ilmatar on muuten toiminut myös ilmakitaran soiton MM-kisojen suojelupyhimyksenä viime vuosituhannelta saakka.
1: Myös musiikki vaihtuu. Musiikki Nymanin, Mars Nymanin johtama väkevä kitaramusiikki vaihtuu. Ja Metaphor Jousikvartetti alkaa soittamaan ajattaren musiikkia. Kuusi luonnotarta puhdistaa lavan negatiivisia.

positiivisesta energiasta hienovaraisella tanssilla. Ja he kokoaa tällaisesta isosta kankaasta pilven päälle tällaisen pilven lavalle, jotta mantereelta saapuva ajatar voisi tähän astua. Kankainen laventelipilvi elää esityksen mukana kuvastaen viisaan ja iättömän ajattaren viittaa ja olemusta.

0: Sinä kuuntelet tosiaan suoraan lähetystä Oulun keskustasta, torin välittömästä läheisyydestä täältä Pokkisen puiston suistovesien rantamilta. Sini Salmirinen ja Ville Muikkula täällä paikan päällä todistamassa tänäkin iltana Ilmakitaron MM-kisan mittelöitä ja Delta Life-spektaakkeli, joka on parhaillaan meneillään.
1: Niille, jotka hyppäävät tässä vaiheessa mukaan ja pohtivat kuumeisesti, mikä tilanne ilmakitarassa on. Tässähän ollaan niin sanotun Super Bowlin tyyppisen väliaikanumeron kanssa myöskin liikenteessä Delta Lifein kanssa. 8 kilpailijaa tänään nähtiin lavalla. Heistä vain 2 on jäljellä. 2 pisteitä ei ole julkistettu, eli maailmanmestaruudesta kilpailevat Aapo The Angus Rautio, viime vuoden mestari, hallitseva maailmanmestari, sekä vuoden 2024 maailmanmestari, aiemmin 3 kertaa maailmanmestaruuden voittanut Nanami Seven Seas Sakura. No.
0: Eli mestaruus on menossa joko takaisin Japaniin tai se pysyy täällä Suomessa ja Oulussa.
1: Osuvasti muuten, kuten Delta Lifeissa, niin tässä on tämmöinen pieni 2 kansan kohtaaminen.
0: Kyllä. Tässä ajattaren valssin aikaan tanssin liike kuvasto muuttuu tällaiseksi yhteiseksi hengitykseksi. Ja myös Lumokomppanin sirkustaiteilijat ovat jälleen saapuneet lavalle. He ovat nousseet jälleen korkeuksiin tällä kertaa tällaisten renkaiden kanssa.

ilma-akrobaatit kelluvat ja pyörivät renkailla pehmeän ajan kulumisen symboleina. Samaan aikaan sitten puolestaan luonnottaret kiertävät ajatarta rituaalinomaisesti kankaan sisään. Hän on ikään kuin menossa sinne sisään kuin toukka kotelonsa ja ajatuksena on, että kunnes hän sitten kuoriutuu kotelostaan kuin veistos, tämän jälkeen ehkä hänen liikekielensä sitten muuttuu.

0: Elokuu on ollut kovin sateinen täällä Oulussa, mutta kuin taikaiskusta tälle Delta Life ilmakitarointi viikolle on saatu paremmat kelit ja komeassa elokuun lämpimässä kelissä ollaan saatu viedä Mustien hevosten karsinta Delta Lifein ensimmäinen veto ja sitten puolestaan eilinen finaalin ensimmäinen osuus ja Delta Lifein toinen veto. Tänään hiukan tuulisempaa. On mietityttänyt tietenkin myös Delta Lifein järjestäjiä, onko turvallista tuolla massiivisella lavalla ja varsinkin tuolla aivan korkeimmissa kohdissa, mutta näyttää siltä, että esityksen ei ole tarvinnut ainakaan tässä vaiheessa vielä tehdä mitään kompromisseja.
1: Kyllä. Kahtena aikaisempana iltana ollaan nähty Lumo Companyn sirkustaiteilijoiden muun muassa nuoralla kävely tuolla ihan lavahuipulla. Se jää nyt nähtäväksi ja kuultavaksi tällä radio.

0: olevassa. Tullaanko tämä näkemään tällä puolella? Viimeistä kertaa ainakin toistaiseksi nähdään tätä spektakkelia täällä. Ja pakko kyllä sanoa, että on tämä ollut aika pysäyttävä kokemus.
1: Meidän pieni selostuspiste on tosiaan täällä tapahtumien ytimessä, mutta me itse asiassa paljastettakoon tässä, me emme Muikkulan kanssa näe emmekä koe tätä varsinaista tapahtumaa omiin silmin livenä, vaan meidän pieni salainen selostuspisteemme on täällä teknikkojen pisteen takaosissa ja me katselemme tätä myös ruudun välityksellä.
0: Olemme samassa veneessä, ystävä hyvä.
1: Tunnelma alkaa jälleen muuttumaan lavalla. Pehmeät kankaat vaihtuu tällaisiin futuristisiin valoputkiin. Musiikkikin alkaa väreilemään, värähtelemään. Luonnottaret ympäröivät nyt ajattaren jälleen ja luonnottarilla on käsissään tällaiset pitkät valoputket. Nyt katsojat voivat itse kukainenkin tulkita tai mielikuvissaan siellä miettiä, että lähteekö tuo putkien valo oikeastaan ajattaresta vai kerääköhän sitä, vai skannaako luonnottaret siis ajatarta. Nykytanssia ihasteltavissa taas tällä hetkellä täällä lavalla.

0: ja musiikista vastaa siis Jussi Kvartetti Metafor. Samaan aikaan täällä 13 tanssien liikekuvasto alkaa muuttua yhteiseksi hengitykseksi, johon myös tämä äänimaisema ja valaistus tulevat yhtymään. Kaikki hengittävät uusia tuulia yhtenä rintamana, yksilöinä, mutta yhdessä.
1: Vaikuttaa siis siltä, että hajannus, konflikti ja mittelöinti on ainakin täällä Oulussa ja Pukkisen puistossa päättynyt. Työnsä tehnyt ajatar on valmis poistumaan paikalta.

0: Ja näin poistuu lavalta Ajatar. Pokkisen puistossa yleisö osoittaa suosiota.
1: Sieltä lähteekö sitten uudenlaista jytkettä?
0: Kyllä.
1: Kuulumaan. Musiikki vaihtuu jälleen kerran.
0: Kotivastaanottimien äärellä pystyy kohta myöskin laittamaan vähän tanssijalkaa mahdollisesti vipaattamaan.
1: Kyllä. Nonottarien lilat laventelikaavut on nyt kiedottu tanssijoiden vyötäisille ja vaatteiden tekstuuri korostaa jalkojen vimmaista, uhmakasta ja alkukantaista takomista. Tämä Ajattaren onnistunut magia on nyt käynnistynyt lavalla Ajatar-reivit.
0: Oululaista vahvaa kulttuuriosaamista sekin, reivikaupunki.

0: Suomesta vastaa siis Jukka Eskolan johtama Oulu All Stars Big Band.
1: Kyllä, ja tarinallisesti tässä sekasorrojen taistojen jälkeen koetaan nyt purkaus, katarsis, kun hapuillaan yksilökulttuurista kohti yhteisöllisyyttä. Etsitään taas yhteistä aallonpituutta ja empatiaa toisia kohtaan. Yhdessä hengittäminen ja villitanssi symboloi tätä uudelleen löydettyä yhteyttä. Vain yhdessä ilon ja hymyn kautta voimme pelastaa maailman ja ruokkia toivoa. Ja tämähän se on ilmakitaran soiton MM-kisojen ylevä tarkoitus, edistää maailman rauhaa.

0: tavalla lavalle on saapunut myöskin Marsi Nyman, joka alkaa hiljalleen tapailemaan kitarallaan mahdollisesti tuttuja sointuja niille, jotka ovat ilmakitaran maailmanmestaruuskisoja seuranneet vuosien varrella.
1: Tämä on sävelmä, johon joka vuosi jo 30 vuoden ajan on kutsuttu kaikki maailman kansalaiset mukaan julistamaan tätä ajatusta. Make air, not war.

0: keep on rocking in the free world.
1: Näin se menee. Tulta uhmaten Lumokomppanin nuorella tanssijat ovat tosiaan kivunneet tuonne aivan ylempiin yläilmoihin. Marsi Nymaniakin korkeammalle taiteilemaan nuoralla. Marsi Nymania, Oulu Oakstar Big Band vetää täällä Neil Youngin Rockin' in the Free Worldin tahtiin. Ja lavalle saapuu 12 tanssia. Jälleen on iloa, jälleen on pulppuavaa eloa.
0: On karnevaalit ja nyt näillä hetkillä myöskin pitäisi hiljalleen paljastua se, kuka voittaa ilmakitaran soittamisen maailmanmestaruuden sen 30. kisan syttäreiden kohdalla.
1: Kyllä, yleensä tätä kappaletta soitetaan ja yhdessä juhlitaan vasta tulosten julkistamisen jälkeen. Mutta tänä vuonna Oulu kulttuuripääkaupunkivuosi ilmakitaroiden 30-vuotissynttärivuosi. Tänä vuonna homma tehdään himpun verran toisin.
0: Todellakin. Nyt on jännittävä nähdä, että olemme kappale vielä uudestaan. Tämä on semmoinen versio, että tämän kyllä kuulisi monta kertaa yhden päivän aikana.
1: Kyllä.

0: Afterlife-lavan sivuille, veden yllä oleville suorille on saapunutkin kaikki ilmakitaristit luonnollisesti asuissaan soittamaan kitaraa. He eivät vielä saavu lavalle, koska nyt on aika.
1: The time has come. We have a new air guitar world champion for the year 2026. In celebration of the 30th anniversary of the Air Guitar World Championships in front of Oulu, the cultural capital of Europe, ladies and gentlemen, with a score of 34.8 from Finland, the Enge!
2: Porilaisten marssi.
3: Missä se nyt jälleen?
2: Yes, nyt olisi sen aika. 30-vuotisjuhlien kunniaksi ja 30-vuotisjuhlien merkeissä Suomi voittaa kultaa ilmakitaran soiton maailmanmestaruuskisoissa.
3: Kaikista kisoista ei ole tullut mitalleja, mutta näistä tulee ja sen komein kultainen Agnus Aborautio, The Agnus, vetää tällä hetkellä lavan etuosassa omaa sooloaan ja muut ilmakitaristit, mustat hevoset ja finalistit palvoin siinä kokoontuneena Agnuksen ympärillä.
0: Samalla kun Agnus lopettelee sooloaan yleisön ja Oulallisen Big Bandin juhliessa taustalla, on aika kiittää tästä illasta Radio Kalevan taajuuksilla.
3: Se tuli niin yllättäen tämä voittaja, että olen aivan häkeltynyt tästä vieläkin.
0: Mutta nyt me olemme valmiimpia kuin vuosi sitten, samalla kun Aapo Jengas Rautio nousee Justin Nordic-Thunder Howardin niskolle hieman kyyneltä pukkaa.
3: Näin, kyllä. Kyllä se menee tuntuu.

0: Ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio Kaleva.

0: yksi kenttä. Nyt okay. Voitat sen. Tai voitat itsesi.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Mä luon ne pohjapisteet tähän näin.
1: Ville ja Vilma pelaa, eikä pelkää.
0: Sä pistit turnin päälle.
2: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
1: Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva, Radio Kaleva.
1: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.